lang sa mga biyaydor paingon sa Laguindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis sa Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pagbaton sa himsog o maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapit kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Ang Magnum Radio News and Music. Number one. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi
3: sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express.
0: Ang first trip, alas 3:30 sa kadlawon. Sundan sa pagkalas 4 sa kadlawon, alas 4:30 sa kadlawon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Ang Magnum Radio News and Music. Number one. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosaloob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
4: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kadinyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Diasilang Gelowa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa kanunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Iksoon pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
3: At angi ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Ang Magnum Radio News and Music Number 1 Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey nga gipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Gigutom na ba?
8: Gimo!

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Ang Magdum Radio News and Music. Number 1! Again! Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakig-uban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa iyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon, atong tigumon, tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: Ayan, atong padayonon mga kaigsuunan, ang nasangpit nga history sa Romanov family o dynasty. Yatong 1918, nakansang natapos ang ilahang pamilya o dinastiya sa pagpanguna sa Russia ni Nicholas II Romanov isip emperor sa Russia. Niyanang panahuna ang kinalasang emperor sa Romanov sa rason sa Russia ug unsang pagkaunsaa nganong gihimo man sa grupong Bolshevik ang pagpangpatay sa maong pamilya. Ang pinakaduol nga tubag base sa investigasyon, gusto nang tapuson sa pamilyang Ulyanov ang dinastiya sa Romanov tungod sa nahitabo nga World War I na kung asa na pildi sa Japan ang Russia anang higayuna. Rason, gusto na nilang pulihan ang maong dinastiya sa Romanov ngadto sa mga pamilyang Ulyanov. Rason sa maong execution sa Romanov family. Karon, giunsang pagkaunsaa, unsa di ay ang nahitabo ni ini nga pamilya sa atong pagkuha sa mga impormasyon. Labi na sa gipahigayon nga investigasyon ni Marina Molotsova, ang senior investigator sa maong kaso sa Investigative Committee of the Russian Federation. Mga kaigsunan, base sa investigasyon, unsa bay nakita o nadiskubrihan ni investigator Marina Molotsova mao kini? Aduna kini related sa Civil War ni atong 1900s hantod sa 20th century, kinikalabot sa mga Bolshevik Revolutionary Group o sa mga anti-Bolshevik ng mga White Russian Forces. O ang mga White Russian Forces nakansang ang mga kaalyado sa Romanov family. Dito sa Yekaterinburg, usa ka palasyo sa Romanov family, which is si Nicholas II o ang ihang pamilya ang gisulong sa maong Bolshevik Russian Forces sa dihang nag-ulbo ang Civil War. Anang mga panahuna, ang grupo sa mga Bolshevik Revolutionary nga misulong sa palasyo ni Nicholas II, uban ang muabot sa 300 ka mga tao nga armado, bitbit ang manakadaiyahang armas, pusil ug granada nga misulong sa palasyo. Ug prior sa pagsulong niini, giputol sa maong Bolshevik group ang koneksyon sa Romanov ngadto sa mga Russian government officers, pinaagi sa pagputol sa koneksyon ug ang tren nga ilang ginagamit gibuskaga ug uban pa nga mga gipangbungkag sa Bolshevik aron dili na makapangayo og reinforcement ang Romanov family. Sa unang gutlo sa maong paglusob sa Bolshevik group ngadto sa palasyo, ang duha ka mga higala ni Nicholas II ang miingon nga gikinahanglanon silang moadto sa basement aron magpa-picture taking uban ang pamilya. Rason nga gipailis nila ang maong mga pamilya sa mga disente nga sinina sa Russia. Diin gipatuong usa ka picture taking ang mahitabo sulod sa basement sa maong palasyo. Pero di ay usa ka to kalitag tungod kay dito sa basement, dito na di ay ang ilahang ulahi nga banding sa mga pamilya. Tunga-tunga sa kagabion, July 16, si Nicholas II Romanov ug ang iyang asawa nga si Alexandra ug ang lima ka mga anak niini ug ang upat ka mga servant ang nag-ilis ug nagpreparar ngadto sa usa ka photoshoot or photograph antod nga padulong sa ilahang cellar dito sa ilahang palasyo. Ug pag-abot dito sa basement, napantayan ni Nicholas II nga usa di ay kini ka trap. Ug dito gipangkulata sa mga Bolshevik forces ang sundalo ni Nicholas ug gipangkapos. Ug lakip na ang mga maid nga gipangsulod usab sa usa ka dako nga kwarto sa basement ug uban sa pamilyang Romanov. Dito gihostage sa pipila ka mga oras. Walay makagawas, ingon man nga walay makapanawag ug tabang. Adunay pipila ka mga maid nga ipasulod gawas sa maong basement, pero bawal silang makikommunicate ngadto sa lain tao tungod kay ilang trabaho mao ang paglimpyo sa basement. So dito nasabtan ni Nicholas II nga mao na di ay kini ang pinakaulahi nilang pag-uban-uban sa ilang pamilya tungod kay i-execute sila anang higayuna. So grabe nga kapaitan ang nahitabo sa maong pamilya. Para niini, usa kini kamatang sa makalilisang o against human rights alang sa pamilyang Romanov. Sa dugang nga mga impormasyon sa atong pagbalik, sa atong Magnum Knowledge is Power.
3: We'll be back in the moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music.
0: lang sa mga biyaydor paingon sa Lagindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagka-alas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag-alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka-alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon, atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
1: Atong balikan ang istorya sa baong iladong pamilya sa Russia, mga kaigsunan. Ang pamilyang Romanov, tuman silang gilusob sa Bolshevik Revolutionary Group. Gipangdala sila sa ilalom sa ilahang palasyo kung asa day basement o dito sa usa ka kwarto gipang priso. Walay nahimo si Nicholas II sa pagpatawag o reinforcement tungod sa gihimong blocking sa Bolshevik o ang tanana nga mga silingan ni ini walay nasayod sa unsa ang nahitabo sulod sa palasyo tungod sa plaster nga plano sa Bolshevik Revolutionary Forces. Ug sa pila ka oras nga pagka-hostage sa Romanov dito sulod sa basement kung asa gi-hostage sila pila ka oras, miabot gilayon si Yakov Yurovsky nga maong leader sa maong grupo nga nag-order nga dapat nang i-execute ang maong pamilya. Misulod si Yakov Yurovsky uban ang iyahang mga tao, bit-bit ang mga nagkadaihang armas ug misalubong ngadto kang Nicholas sulod sa basement ug migrit apan nakatutok niini ang armas sabay dayon nga mipabuto sa ilahang mga pusil. Tad-tad sa bala si Nicholas II ug apil ang iyahang mga anak ug ang mga sakop niini nga mubana-bana 70 ka mga bala ang naigo ngadto kanila. Ang duha ka anak niini nga mooy musulay ug ikyas apan giapas kini ug bala nga gipusil sa ulo ug namatay. Ang kinamanghurang anak nga midagan padulong sa puntahan gihababagan ug gipusil hangtod nga namatay. Ug ang asawa ni Nicholas II na si Alexandra ang misulay pa ug ikyas apan gitunggab-tunggab kini patay. Igo na lamang sa pagsampong sa ilang dagway pinaagi sa ilang kamot ug ang pagyuko niini aron makalikay sa bala apan walay nahimo ang maong pamilya kun dili ang atubangon ang kapaitan nga ilang nasinatian sa maong execution. Wala pa na kontento ang maong grupo nga sa dihang natapos ang pagpamusil, ilang gi-check ang mga lawas na katungbuhi pa din ilang gidunggab-dunggab sa makadaghan higayon hantod nga nangamatay. Ug human sa 20 ka minutos nga operation dito natapos kini og ila dayng gihipos ang maong mga gamit, mga sinina gipangsunog ug ang mga lawas sa maong Romanov family gipanglubong likod nga bahin sa ilahang palasyo. Walay mga silingan nga nakabantay tungod sa dagko o kusog nga mga tingog sa truck nga gipaandar sabay sa pagpabuto aron dili mabantayan. Apan pipilasap ka mga silingan ang nagduda hinungdan sa pagpatawag ni ini og rescue. Og dito natapos ang istorya sa pamilyang Romanov human sa kapaitan nga execution nga gibuhat sa maong grupo. Gihulot o patay gikan sa kang Nicholas II Romanov ang tsar sa maong imperyo uban sa iyang asawa nga si Alexandra, lima ka mga anak nga si Olga, Tatiana, Maria, Anastasia ug Alexei uban ang ihang mga maid ug ang mga gwardiya na kung asa gipang patay sulod sa maong basement ug ang uban pa niini ang wala pa maila sa katapusang pamilya sa Romanov Dynasty sa Russia. Ug diri na lang tataman sa tuang Magnum Knowledge is Power. Salamat kaayo kaninyong tanan sa tuang Magnum Hit Sikat. Kinilig gihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapiens Magnum Mencho kabaktulan. Liminon ng Cagayan de Oro. Salamat. God bless. Bye-bye.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.